0: 噻。
1: 哎，我没吐啦。
2: 买吧，转来。
0: 买吧，转来。
2: 买吧，转来。
0: 买吧，转来。
2: 啊，我老师爷，啊，我老师爷，啊，
0: 哎呀，哎，我老弟呗，我老弟呗，
2: 孙家
0: Gadi mati, masa di gadi mati.